Kwanyana no mundu na mohamiseto. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radaririke ke radio uriole yo. Radaririke le, taso rejare datong. Radaririke le, lakfa wini ruhung. Ne radar de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo ndo ne ndala radar de ke esom na buyu duru masalo jolo.

0: Temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki ala pa ko mo bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to e ku nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o e ma ku mi ro ni ajiwe ma o ola
1: Dancer on the beat.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la hwebu meo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kunan puto. Agbe mi nya onu, vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibe ki ni nyone, mi pwan poso po mi ve nyanti. Ibe pwan poso awedo mi be enya ulonti. Nous avons fait un peu de temps et nous avons fait un peu de temps et nous avons fait un peu de temps.
0: Fada Kevina me kwa mensan. Udo ebe hado lao. La plo mi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Bubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

togozama bele ne bo togo dongolu bono wono mou dale minisi woyi jon ne do no dala fi dume yoyo ne ini suru ya badenga wone dama nga go jon ne bo togo dongolu bono yoyo ge o ne bihe yu sama dene zizi bago jo utogu holen dene da titi ne vete ge sobolu wene bali ye gwe yo fala tomir ne rogo rom dindima nabale da ke jela dale pagal uhong ne vete jela da ge siya tikiwa nabali riri le Pedeu sobola ele hong de galida le vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulis pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surudo

kwanyana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso re jare datom radare deke le lakfa wini ruhung radare deke le zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo radare deke esom navu yukururu mazalo jolo

0: ko sama le ko to do no no no da le ni su wi jon ne do no da la fi do me yo yo ne ini su ru ya ba de ngo ne da ma nga ko jon bo to do no no yo yo ge yo ne bi he u sama de ne zi zi bo go jo u to go ho len de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne ba li ye go yo fala to mir ne ro go rom din di ma na bale da ke jela da le pa ga lu hong ne be chel da ge si ya ti ki wa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do
1: Dancer on the beat.

Togo sama bilin bo togo donglu bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne bo togo donglu bono yo yo ge o ne bi hi u sama dene zizi bo go jo togo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

0: Temi aritibwe egba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le dugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara pata ipo na meke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo
1: le ma o
2: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
3: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
2: Merci maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: luna mahamese to. Bon nono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo re jare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo ndana ndana radare de ki e som na bu kururu masalo jalo
1: yoda sia yoda tun do gadi kakufa nyabe wona vivi ki

0: dan kodwe tibe novito ninyo kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo, ni wanare ki kunan puto, agbe me nya onu vevye toa, po megbe non onuti.
1: Nya wezo vado novito ninyo bi wana, wana ke misi na yaw la se yaw la le ndoga le kamea. Ibe game ibi vado, tibili ki ninyo ne, mi pwan poso po mebe nyanti, mi pwan poso awedo mebe enya ulonti. Enu kewe kamekbe tok boa, enu wanti mi pwan poso, bi novili baso dili, imi.
0: Bada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Ba kudu bubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sron. Afo dede nwi o. Ba kudu hado me gbenono. Na miabe mkogbe dede.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe mi nya onu, vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo wadu. Ibe ki ninyo onye, mi puna mposo po mi be nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Ibe kwe kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Ibe no vili baso di li, ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miya be.

si yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be dua, mukao. Nek ba ni tek be la goe cha, mukao. Parce que a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

manjana no mundu na mahamise tu. Bonono, maka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.

0: togo sama pele ne bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya ba denga ne da ma ngan go jon bo togo dong lubuno yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulu kun botu ko donyo tomdune minisi we o jonne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne botu suru do
1: I'm coming back to Saarland and checkbook.